اس غزل کے بعد پیش خدمت ہے ندا فاضلی کا کلام. فنکارہ ہیں چترا سنگھ، موسیقار ہیں جگجیت سنگھ.

0: رکھا ہے کہ ہم نے پڑھا کاؤنٹر انسرجنسی اینڈ جنگل وارفیئر,
1: جی
0: تو یہ تو بڑا ٹف ہوتا ہوگا. آپ کی جو ٹریننگ تھی اس سے بھی زیادہ ٹف لگتا ہے کہ اس کو پڑھ کر کے.
1: یہ کافی ٹف ٹریننگ ہوتا ہے اس میں. جی جی جی جنگل,
0: تو آپ نے جی تو جنگل میں ہی رہنا ہوتا ہے, اسی کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے.
1: جنگل میں رہنا ہوتا ہے, ایک لیٹر پانی ہے اس میں آپ کو 72 گھنٹہ گزارنا ہے, برش بھی کرنا ہے, اس میں کھانا بھی بنانا ہے, اس کے بعد آپ کے کیمپ پر اٹیک بھی ہو گیا, پھر دشمن سے بھی آپ کو لڑنا ہے.
0: تو ایک لیٹر پانی میں,
1: ایک لیٹر پانی میں,
0: اور وہ بھی 72 گھنٹے.
1: 72 گھنٹے اس ٹائپ کے ڈرل, اس میں بہت سارے پروگرام بنائے رہتے ہیں ڈے ٹو ڈے, اس میں آپ کو ایک دم.
0: اچھا, ہاں, تو کتنے دن کی ٹریننگ ہوتی ہے سر؟
1: یہ ٹریننگ قریب ایک منتھ کا ہوتا ہے.
0: ایک مہینہ؟
1: جی جی جی جی.
0: تو آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب اور بھی آفیسرس ہوتے ہوں گے جو ٹریننگ لیتے ہوں گے, تو سب سروائیول کیسے پاسبل ہو پاتا ہوگا, یا کیسے آپ اس کو پورا کرتے ہیں اتنی ٹف ٹریننگ کو, کیا طریقہ ہوتا ہے؟
1: کچھ نہیں, ٹیم ورک ہے, ٹیم میں لگا ہوا لگے رہنا ہے, ساتھ میں ہو جاتا ہے سارا چیز. من میں اچھا شکتی ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.
0: تو اچھا شکتی کے ساتھ ساتھ سر وہ آپ کی وہ جو ایک فزیکل اسٹرینتھ اور مینٹل اسٹرینتھ, وہ سب بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس کے اندر, ان سب کا بھی یوگدان رہتا ہے.
1: ٹریننگ میں جانے سے ہی فزیکل اسٹرینتھ وہ جو انسٹرکٹر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں.
0: اچھا, یعنی کہ وہ آپ کو پوری طریقے سے جوش سے ہمیشہ بھرے رکھتے ہیں.
1: ہاں,
0: لیکن سر اس کو تھوڑا سا ہمیں اور بتائیں کہ اگر ہمارا لسنر یہ سن رہا ہے, وہ بڑا مجھے بھی حیرانی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا نہ صرف 24 گھنٹے بلکہ 72 گھنٹے, تو یہ بہت بڑا پیریڈ ہو گیا, اور آپ نے کہا کہ صرف ایک لیٹر پانی کی بوتل.
1: جی جی جی ہاں, تو ہو جاتا ہے اس میں.
0: تو کیسے, آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں.
1: اس میں کیا ہوتا ہے نا, بڑی پیئر میں بنایا جاتا ہے, تو 3 لیٹر ہمارا, 3 لیٹر بڑی پیئر کا میرا.
0: اچھا,
1: تو ہاں, تو ان کے 3 لیٹر سے ہم کام چلا لیے, باقی کام ان کا.
0: تو سر جنگل میں آپ ہیں اس ٹریننگ کو لینے کے لیے, تو کیسے رہتے ہیں, کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں اپنا پورا دن چریا, اور پھر رات کو کیسے آپ کی وہ ٹریننگ چلتی ہے؟
1: وہ سب ٹریننگ پروگرام بنایا جاتا ہے سینئر پدادھیکاری کے دوارا, اس کو گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, اس کو پہلے بتایا نہیں جاتا ہے.
0: اچھا,
1: اچانک سب چیز ہوتا ہے,
0: پہلے سے نہیں بتاتے ہیں؟
1: نہیں, کھانا بنا رہے ہیں آپ پر کیمپ اٹیک ہو گیا.
0: اوکے, ہاں, ایک طرح سے ڈرل ڈرل
1: ڈرل ڈرل. ہاں,
0: اچھا,
1: یہ سب پروگرام پہلے سے بنا ہوا رہتا ہے. جی,
0: تو یہ تو بہت ٹف ایک طرح سے ٹریننگ ہوئی, اور ظاہر ہے تبھی آپ اصل میں دشمن کا مقابلہ کر پاتے ہیں اتنی جیداری کے ساتھ.
1: میرا کہنا ہے ٹریننگ ہمیشہ ٹف ہونا چاہیے, کیونکہ کب کب کون سا سچویشن, کہاں آپ کی پوسٹنگ ہوگی, اس انوسار اگر آپ ٹف ٹریننگ نہیں کر پائیے گا تو آپ تو پھنسیے گا, آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم پھنس جائے گی. ایک بھی ہمارا کارمک اگر کہیں کسی آپریشن میں پھنس جاتا ہے یا گھائل ہو جاتا ہے, نہیں چل پاتا ہے, تو اس کے لیے پوری ٹیم کو رکنا پڑے گا.
0: یعنی کہ ایک بھی کوئی اگر کمزور پڑا,
1: کمزور
0: ٹیم اس سے کمزور پڑ جائے گی,
1: تو پوری ٹیم کو ایک جیسا لایا جاتا ہے,
0: موٹیویٹڈ رکھنا.
1: ہاں, ٹریننگ کا مقصد ہی آتا ہے فزیکل اسٹینڈرڈ, مینٹل فزیکلی مینٹلی پورا ٹیم ورک کے جیسا ٹیم کے روپ میں ان کو ڈھالا جاتا ہے.
0: سر اگر مان لیجئے کوئی اگر مطلب کمزور پڑ رہا ہے, بیمار پڑ گیا بائی چانس, مان لیجئے وہ تو کنٹرول نہیں ہے اس کا, تو پھر کیسے آپ پھر اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, مینج کرتے ہیں, اس کو پک اپ کرتے ہیں؟
1: ایکچولی فرسٹ ایڈ باکس بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے, جہاں بھی کچھ بھی آپریشن وغیرہ ہوتا ہے یا کہیں بھی پیٹرولنگ وغیرہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں, تو ہم لوگ فرسٹ ایڈ باکس رکھتے ہیں. جی ہاں, اور جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو بڑی پیئر میں ہی موو کرتے ہیں, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ رکتے ہیں.
0: جی,
1: آپریشن کافی بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ بیس کیمپ بنا کے رکھتے ہیں نیچے, تو اس بیس کیمپ میں پھر کچھ کارمی کو پہلے سے ڈیٹیل کر کے رکھتے ہیں, اگر اس ٹائپ سے اگر کچھ
0: جی
1: ہوتا ہے تو وہی کارمی اس کو لے کے بیس کیمپ میں چلے جائیں گے.
0: جی, آپ کے سر کورسز تو اور بھی بہت سارے ہیں, آپ نے بڑے ہی جوش والے اور بہت ہی ہمت والے کورسز کیے ہیں. راک کلائمبنگ آپ نے کیا ہے, انٹیلیجنس کا بھی آپ نے کورس کیا ہے, سائیکولوجیکل آپریشنس کا آپ نے کیا ہے, اور ایف آئی سی این ورک شاپ بھی آپ نے کی ہے.
1: جی جی جی جی,
0: تو یہ ایف آئی سی این ورک شاپ کیا ہوتی ہے؟
1: وہ فیک کرنسی ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے, کیسے بارڈر کرنا ہے. جی, اس کے بارے میں.
0: یعنی کہ وار فرنٹ کے علاوہ آپ نے جو ہے بیک اینڈ والی چیزیں جن سے ہم ٹیکنیکلی بھی اپنے آپ کو مضبوط بنا سکیں, وہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے,
1: کیونکہ بارڈر پر تو ہر ایک طرح کا چیلنج آتا ہے نا.
0: جی جی,
1: اس میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے ٹریننگ کورس کرنا بہت ضروری ہے.
0: جی
1: جی
0: سر, یہ جو اب جیسے ہم بات کر رہے تھے جنگل وارفیئر کا, آپ نے جس طریقے سے ٹریننگ لیا, تو کیا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے یا آپ کو مزہ بھی آیا, مطلب ایڈونچر بھی تھا کیا وہ؟
1: ایکچولی اگر اس کو خطرناک لیجیے گا تو خطرناک, ایڈونچر لیجیے گا تو مزہ آئے گا.
0: تو آپ کو کیسا لگا, آپ نے کیسے اس کو کیا؟
1: میں نے تو ابھی تک جتنا ٹریننگ ہوا سب انجوائے ہی کی.
0: اچھا
1: جی
0: سر, یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ہمارے پاس جو میسج آ رہے ہیں, آپ کو میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا میسج آپ کے لیے آ سکتا ہے اسپیشلی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
1: جی,
0: راجویر کا یہاں پر میسج آیا ہے, اور یہ بتاتے ہیں کہ کمار ریتو راج کا میں بھتیجا ہوں, پلیز راج سر کو میرا جے ہند, اور فارورڈ کریں یہ میسج. تو اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو بتا دوں کہ آپ کا میسج ہم نے کمار ریتو راج کو, انسپکٹر کمار ریتو راج کو پڑھ کر کے سنا دیا ہے. سر آپ کا کوئی ریئیکشن؟
1: جے ہند بیٹا, بڑھیا سے پڑھو, من سے پڑھو, اور دیش کے کام آؤ.
0: بہت خوب سر, بہت بہت

0: جانا دلوالی جی حضور. اور حضور قانون میں بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جانوروں کو چپچاپ برداشت کرتے رہیں. اگر کسی جانور ایسے ہی کاٹنے لگے تب تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا.
1: اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ کتا ہے کس کا؟ میں کہتا ہوں میں اس بات کو یہیں تک نہیں چھوڑ دوں گا. کتوں کو کھلا چھوڑ رکھنے کے لیے میں ان لوگوں کو مزہ چکھاؤں گا. جو لوگ قانون کے مطابق نہیں چلتے ان کے ساتھ اب سختی سے پیش آنا پڑے گا. ایسا جرمانہ ٹھوکوں گا بدماش کہیں کے. میں اچھی طرح سکھا دوں گا اسے کہ کتوں اور ہر طرح کے ڈھور ڈنگر کو ایسا چھٹا چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے. میں ٹھیک کر دوں گا اسے. سپاہی
2: جی
1: پتا لگاؤ کہ یہ کتا ہے کس کا اور رپورٹ تیار کرو.
2: بہت
1: کتے کو فوراً مروا دو, یہ شاید پاگل ہوگا.
2: بہت بہتر سرکار.
1: ابھی لیجیے. میں پوچھتا ہوں یہ کتا ہے کس کا؟
0: جنرل صاحب کا.
1: جنرل صاحب کا؟ سپاہی ذرا میرا کوٹ تو اتار لیجیے.
2: بڑی گرمی ہے
1: معلوم پڑتا ہے, بارش ہو رہی. لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ سنار اس نے تمہیں کاٹا کیسے؟ یہ بیچارہ ٹھہرا نازک سا جانور اور تم پورے لہیم سہیم آدمی, یہ تمہاری انگلی تک کیسے پہنچ گیا؟ ضرور کسی کیل ویل سے انگلی چھین لی ہوگی اور سوچا ہوگا کہ کتے کے سر مڑ کر ہر جانا وصول کر لو. میں سمجھتا ہوں سر تمہارے جیسے بدماشوں کی تو میں نس نس پہچانتا ہوں.
3: یہاں حضور اسی نے یعنی سنار نے اس کے منہ میں جلتی ہوئی سگریٹ گٹیر دی تھی حضور, بس یوں ہی مذاق میں. جی ہاں, ورنہ یہ کتا بے وقوف تو ہے نہیں جو اس نے کاٹ لیا. یہ سنار بڑا بے چکا ہے.
0: جب تو نے دیکھا نہیں کہ اڑاتا کیوں ہے؟ بتا بتا بتا.
3: اور سرکار, سرکار تو خود سمجھدار ہے. سرکار خود جانتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. اور اگر میں جھوٹا ہوں تو عدالت میں فیصلہ کرا لو. قانون میں لکھا ہے ہم سب برابر ہیں. خود میرا بھائی پولیس میں ہے.
1: بند کرو یہ بکواس. نہیں نہیں یہ جنرل صاحب کا نہیں, ان کے پاس ایسا کوئی کتا ہے ہی نہیں. ان کے تو سبھی کتے شکاری پوائنٹ.
2: سپاہی تمہیں ٹھیک معلوم ہے؟
1: جی ہاں صاحب مجھے بالکل ٹھیک معلوم ہے.
2: تم ٹھیک کہہ رہے ہو نا؟
1: ہاں سرکار میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں.
2: ہاں ہاں میں بھی تو جانتا ہوں
1: جنرل صاحب کے سب کتے اچھی نسل کے ہیں. ایک سے ایک قیمتی کتا ہے ان کے پاس. اور یہ تو بالکل مریل سا ہے. کون شریف آدمی رکھے گا ایسا مالیات کتا؟ میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اگر ایسا کتا ماسکو یا پیٹرسبرگ میں دکھائی دے تو جانتے ہو کیا ہو؟ قانون کی پرواہ کیے بنا ایک منٹ میں اس سے چھٹی پالی جائے. سنار
0: جی
1: تمہیں چوٹ لگی ہے
0: جی بہت.
1: اور تم اس معاملے کو یوں ہی مت ٹالو
0: جی بہت.
1: ان لوگوں کو مزہ چکھانا پڑے گا.
0: میں بھی یہی سوچ رہا ہوں.
1: میں تمہارے ساتھ ہوں
0: حضور کا بہت بہت.
1: لیکن ممکن ہے یہ جنرل صاحب کا ہی ہوں, تمہارے پر تو لکھا نہیں. جنرل صاحب کے آتے نہیں میں نے کبھی بالکل ایسے ہی کتا دیکھا تھا.
0: ہاں ہاں جنرل صاحب کا ہی تو ہے.